0: Velkommen til Lokaltimen, programmet, hvor vi besøger lokale steder rundt på øen og hører gode Amager-fortællinger.
1: Et stort og godt velkommen her hos os på Amager Radio, 103,4 på FM-båndet, og du kan også lytte med digitalt på amagerradio.dk blandt andet. Jeg glæder mig særlig meget til at præsentere dig for min gæst i dag. Januar 2018, der indtog han en ganske særlig stol her i vores kommune, nemlig Tårnby Kommune 2770. Han har jo altså siddet på posten i snart to sæsoner, kunne man kalde det, og der er en tredje på vej. Han gør rigtig meget for vores Tårnby Kommune, og han er et ansigt, vi ser i alverdens sammenhænge. Det er både som privatpersoner, erhverv og meget mere. Det er en kæmpe paraply at holde i luften, når man er borgmester i Tårnby Kommune. Med de ord, velkommen til dig, Allan S. Andersen.
2: Tak skal du have.
1: Og Allan, det er jo ikke forkert at sige, at hvis vi går tilbage til januar 2018, så er der sket rigtig meget på borgmesterstolen.
2: Det må man sige. Altså, vi har haft en kæmpe udvikling af Tårnby Kommune, både i forhold til den grønne profil, boligprofil, men også faktisk den sociale profil, hvor vi har løftet vores velfærd rigtig meget. Og så er der også løbet nogle timer på borgmesterkontoret, kan man vel sige.
1: Ja. Den tilgang, du havde til det, fordi der var jo også en opstart før, du ligesom blev kørt i stilling der i januar 2018. Hvordan, altså hvis vi går tilbage de her år tilbage, og så til nu, har alt det her været, som du måske tænkte ind i, det kunne blive?
2: Ja, både og, kan man sige, fordi jeg havde jo sådan ligesom lavet en form for en retning, og jeg havde også et valgprogram, som jeg havde lavet sammen med nogle gode folk. Så jeg havde sådan en retningslinje, men alt forandrer sig jo, når man sidder på borgmesterposten. Man skal jo ikke tro, det er det samme som at være kommunalpolitiker, og det siger jeg kun med glimt i øjet, fordi det er også rigtig hårdt. Men alt kommer ind forbi dig på en eller anden måde, lige meget om det er salg af bygninger eller sager til politisk behandling eller at driften af kommunen.
1: Så lander det der.
2: Så det var noget af en omvæltning, men jeg synes, det er gået godt.
1: Ja. Det her med i hverdagen at arbejde med politik og være en central figur i kommunen, det bliver jo også en personlig ting på et eller andet plan. Fordi folk identificerer dig med meget af det, der sker i kommunen, beslutninger, der bliver taget osv. Hvordan er det at være i den nøgleposition?
2: Jamen, for det meste er det rigtig godt. Men det er jo lige meget, om kommunalbestyrelsen har besluttet noget i samlet flok, så er det jo borgmesteren, der sidder for bordenden, så at sige. Det vil sige, at det er både ham, der får rosen og risen også. Så i nogle sammenhæng kan man da godt tænke, det var jo noget, vi gjorde i alle sammen. Hvorfor skal jeg have alle skideballerne sagt med et glimt i øjet? Men sådan er det også at sidde på posten. Og selvom jeg og vi i kommunalbestyrelsen har udført rigtig meget i de senere år, så er der også meget, der står til at vente.
1: Skal man være lavet af et specielt stof for at kunne arbejde i politik?
2: Ja, det tror jeg lidt. Du skal i hvert fald være meget engageret, og du skal også kende rigtig meget til dit lokalområde. Og så skulle du også være opsat på at læse rigtig meget, både i forhold til de sager, men rigtig meget, hvad der sker rundt omkring i landet, og selvfølgelig i Folketinget, men også rigtig meget lokalt. Jeg plejer gerne at sige, at det er vigtigt, at man har et kommunalt udsyn, og kommunen, vi er der egentlig for borgerne, så skal vi have det rigtig sjovt, og vi skal have en god arbejdsklima, men vi sidder på rådhuset for borgernes skyld, og det er det, jeg kigger ind i sådan i dagligdag.
1: Altså i et serviceorgan?
2: Ja, det må man sige, og det skal vi jo prøve at gøre så godt som muligt. Og jeg har jo heldigvis rigtig mange dygtige, både kollegaer, men også ansatte, men også ledere på rådhuset. Og rundt omkring i alle de kommunale institutioner, for ikke at glemme.
1: Der er mange bagere.
2: Det må man sige, og man kan ikke klare det her job, hvis man ikke har rigtig mange gode folk omkring sig. Og så er vi også 19 i kommunalbestyrelsen, og jeg synes faktisk, det kører godt. Vi er enige om mange af de ting, som kører igennem.
1: Eller nu er det jo anden sæson, om vi så kan sige. Du sidder som borgmester, og du er blevet indstillet igen til borgmesterposten i Tårnby Kommune. Ja. Der skal jo være kommunalvalg, og det skal der jo altså her i november måned, ikke? Den 18. november.
2: Ja.
1: Ja. Og det her med at blive indstillet igen, hvordan var den følelse?
2: Jamen altså, det er jo det er jo egentlig en helt fantastisk følelse, når man først har besluttet sig for, at man gerne vil stille op igen. Vi har jo i vores vedtægt af Socialdemokraterne i Tårnby Kommune, at jeg skal stilles op et år før valget, og så skal det til urafstemning, eller i hvert fald ud blandt medlemmerne, som så skal sige, om der er nogle modkandidater, og så skal det til urafstemning, hvis der er nogen af det. Men man bliver da rigtig glad og stolt også over sin arbejdsindsats, når der så ikke er nogen, der er modkandidater, men ovenkøber også nogen, der siger, vi synes altså, at du skal fortsætte, eller du gør et godt stykke arbejde. Og nu bliver jeg helt rørt.
1: Var du nogensinde i tvivl?
2: Ja, jeg tror, der er gået mange tanker igennem mig, og selvfølgelig også min families hoved i forhold til, det er jo også hårdt at være borgmester, det må man sige, kommunalpolitiker i øvrigt. Man bruger rigtig mange timer i hverdagen på både drift, men politikudvikling, og så selvfølgelig. Der er gået mange tanker igennem mig, og selvfølgelig også min families hoved i forhold til, det er jo også hårdt at være borgmester, det må man sige, kommunalpolitiker i øvrigt. Man bruger rigtig mange timer

0: Og i går sad jeg og læste om et par stykker, som faktisk siger, at det er også hårdt nu, også i den debat, der er. Men heldigvis her ude i Tårnby Kommune i hvert fald, der synes jeg faktisk, at det meste det er positivt og kan fortælle på den baggrund også.
1: Og du møder jo rigtig mange borgere, Allan, fordi du er rundt i så mange sammenhæng. Blandt andet så er du jo indført, og det er jo en skøn ting, det der hedder borgmesterkaffe.
0: Ja.
1: Og der kan du være rundt på forskellige lokationer. Det kan være Castro Bio, det kan være et bibliotek. Og det er jo, altså det er jo ikke personsager, man tager op der, men det er en mulighed for borgerne at komme hen med sådan jævne ting og snakke lidt om. Og hvordan fornemmer du egentlig det, når du så møder os?
0: Jamen det er jo blevet taget utrolig positivt imod, og jeg tror også faktisk, at der kommer borgere, som måske ikke vil komme op på Rådhuset, fordi jeg inviterer også op til kaffe på Rådhuset. Men det der med at flytte borgmesterkontoret ud til kulturinstitutioner eller Amagerhallen, hvor jeg også har været i, det gør altså noget ved, at for det første skal borgerne ikke rykke sig, men det bliver sådan lidt mere afslappet end at sidde på borgmesterkontoret, som jo er lidt fint. Og
1: lidt mere højtideligt.
0: Lidt mere højtideligt og lidt kulturarv, og kan man vel også sige, jeg plejer jo at kalde det cigarkassen, der hvor jeg sidder til daglig, fordi det er sådan brune vægge alle sammen rundt omkring. Så det er en helt anden fornemmelse. Så det er jo en af de ting, jeg gør, og så kommer jeg også ud til erhvervslivet bare et par gange om måneden. Og det tror jeg, de er rigtig glade for. Jeg har jo en eller anden filosofi om, at selvom der er rigtig mange, der gerne vil have virksomhed i Tårnby Kommune, så skal vi faktisk også gøre noget ved dem, som er allerede her, for dem skal vi være stolte og glade for.
1: Og der bliver jo gjort meget for erhverv i Tårnby, og der bliver gjort meget på både erhvervsfronten, men også på byggefronten. Der bliver jo også lavet nye ting, hvis man går tilbage i gamle lokalplaner. Der er jo områder, der er udstykket til erhverv, som så i nutid her bliver skudt i gang, kan man sige. Ikke? Blandt andet, hvis vi tager grunden herovre ved Kirstinehøj, altså den gamle cirkusgrund.
0: Ja.
1: Den har jo ligget i mange år med en lokalplan, men den har stået stille, og nu skal der ske noget.
0: Ja.
1: Og det er jo på erhvervsfronten, men hvis vi så kigger boligfronten, så er der jo også sket afsindig meget. Hvis vi tager Plyssen, hvor der jo kommer lejligheder på vej, så man kan sige, at vi ikke er en meget innovativ kommune på den konto der, på byggekontoen.
0: Jo, det synes jeg. Altså mit mål, og heldigvis også kommunalbestyrelsens mål, var jo, at vi gerne vil lave flere boliger til borgerne i Tårnby Kommune. Vi er jo den kommune, hvor flest unge stadig flytter hjem tilbage til, efter man har været ude og finde kæreste eller andre ting, som jeg selv gjorde med min hustru på Østerbro. Så der er rigtig mange, der kommer tilbage til kommunen. Men nogle gange tænker jeg jo, at hvorfor skal de hele taget flytte ud af kommunen, eller være ude af kommunen et stykke tid. Så derfor har vi jo gjort rigtig meget i boligbyggeri, men faktisk også i ungdomsboliger. Det er jo ikke så lang tid siden, vi frigav 96 ungdomsboliger over på Tårnby Stadion. Og så er det rigtigt, hvad du siger, at Plyssen har vi jo lige lavet først spadestik til, hvor det bliver 200 almennyttige boliger.
1: Ja.
0: Så vi bygger jo både almennyttige boliger, en del faktisk, men også private udlejning og andelsboliger. Og så har vi også gjort noget for de ældre, fordi vi har lavet seniorbofællesskaber, og vi har også lige besluttet, at vi skal have et nyt seniorbofællesskab bolig over på Brønderslev Allé faktisk.
1: Så der er mange ting i støbeskeen.
0: Det må man sige, og nogle gange skal man også lige, tror jeg som både borgmester, men også politiker, tage sådan en dyb indånding og sige, går det nu også for hurtigt? Fordi man skal jo også have borgerne med. Du nævner blandt andet, hvis man laver om på erhvervsområdet eller til boligområdet, eller hvor man måske har lagt nogle områder ud til boliger eller erhverv, som ikke har ligget der i rigtig mange år, så bliver det en brat opvågning for borgerne, nu man siger, nu har man endelig kommet i gang med boligbyggeriet eller erhvervsbyggeriet, men så er det måske stået som et grønt areal i rigtig mange år. Så man skal også nogle gange suge luft ind og sige, vi alle sammen skal følge med.
1: Hvis jeg nu siger Vandtårnsbyen, der kommer jo også til at ske noget på det område, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Det er jo et stykke tid ud i fremtiden, men det er jo over på Tårnby Skole, hvor vi har lavet en aftale med Industriens Pension og deres kompagnon, som hedder Kuppen, hvor der skal bygges mellem 450 og 500 boliger, som bliver private udlejning og andelsboliger, skulle det gerne blive derovre. Og så skal der være sådan et kulturcenter, som det er Tårnby Kommune, som kommer til at stå for, fordi vi skulle gerne have Tårnby Teater og de andre gode foreninger og
1: bibeholde
0: det, og så vi vil gerne lave sådan et kulturhus derovre ind midt i det hele, som kan blive sådan et samlingspunkt i et stort nyt byområde, og så skal det selvfølgelig hænge sammen med Tårnby Torv, som også skal laves på et tidspunkt.
1: Vi er en

0: små 45.000 indbyggere i Tårnby Kommune nu. Ser du sådan et smertepunkt for, hvor man ligesom siger, nu er vi det, vi skal være? Eller kan vi blive ved at fylde på?
1: Nej, altså jeg tror, men det er rigtigt, vi er jo lige sted igen her 1. januar 2025, så vi kommer derop af. Jeg tror, det er sådan med borgmesterstolen, så kan vi se i vores boligbyggeprogram, at vi har nogle områder stadig, vi kan udvikle på, blandt andet ude på Gandervej lidt, vi har Øresundsparken stadig, men og så kan man i boligforeningerne, boligselskaberne, søge om, at man kan bygge lidt op, eller udvide for tætte, men ellers er det rigtigt, vi kan jo ikke udvide det areal, vi er på. Der er jo kun Tårnby Kommune som Tårnby Kommune, og vi vil ikke bygge på vores grønne områder, fælden og sådan nogle ting, så derfor er det jo begrænset.
0: Nej, hurra for det.
1: Ja,
0: det er vi glade for.
1: Ja, det synes jeg faktisk
0: ja,
1: også.
0: Den er fredet.
1: Vi har jo, og man skal jo hele tiden huske på, at 70% af Naturpark Amager ligger i Tårnby Kommune. Jeg ved godt, at der er nogle andre, der tror, at det ikke er rigtigt, men det gør det faktisk. Og det er jeg rigtig glad for. Vi har vand rundt omkring os, men også rigtig mange grønne arealer. Vi er den fjerde kommune i landet med størst grønne arealer og biodiversitet faktisk, og det, ja, kan man
0: det
1: jo kun være, det kan man kun være stolt over.
0: Og alle de her tiltag, som jo er sket siden du besatte borgmesterstolen der, det er jo ikke småting. Altså, nu snakker vi lidt om udvikling jo, som selvfølgelig baner mange veje. At følge med i udviklingen og gribe nogle af alle de bolde, udviklingen den giver os og byder os. Og det kan jo også være rent teknologisk. Altså, i dag, der er Tårnby Kommune jo også blevet eksempelvis meget en app-kommune. Man kan rigtig meget på app i vores kommune. Og blandt andet er der jo kommet en ny app, der hedder Oplev Tårnby, som er et skønt værktøj. Man har også affalds-app osv. osv. Det var jo ikke noget, man havde før din tid i stolen. Og det er jo også en form for udvikling. Det er jo noget, som er implementeret som noget, der skal hjælpe os alle sammen i hverdagen.
1: Ja, altså, jeg har jo hele tiden tænkt på den app, altså Tårnby-app, Oplev Tårnby, fordi at vi har jo rigtig mange forskellige ting, man kan opleve via hjemmesider, eller via bibliotekets hjemmesider rundt omkring på kulturinstitutionerne. Men det med at samle et sted, altså så hvis man er familie og gerne vil besøge legepladserne, så kan man gå ind på appen. Hvis man gerne vil se kunsten rundt omkring i kommunen, så kan man gå ind på appen. Og så alle vores fantastiske arrangementer. Så det er noget, jeg har tænkt over i rigtig mange år, og som jeg gerne ville egentlig have udført, inden vi så skulle have muligvis den her runde som borgmester, hvis borgerne tillader det. Og så er det rigtige affaldsapp, det er jo til gode for borgerne.
0: Ja, og der er jo
1: borgerne.
0: Masser af andre, der er også bobbelbærer, og der er jo mange apps, ikke?
1: Der er rigtig mange gode ting, ja.
0: Men fint, du fik søsat den, og nu det har været sådan et ønske,
1: ja, det
0: du egentlig
1: sige,
0: har haft. Ja. Allan, blandt rigtig mange gode tiltag, så vil jeg også lige nævne Headspace, som jeg synes, vi lige skal bruge lidt tid på. Kan du prøve at forklare, hvad hele kongstanken er med Headspace?
1: Jamen, hele kunsttanken er jo, at Headspace når mange af de unge, inden kommunen gør, og måske også i stedet for kommunen. Vi har jo mange unge, måske, som bliver skræmt af at komme op til en kommunal afdeling, forvaltning. Og det Headspace er rigtig god til, det er at tage den der uformelle samtale, selvom der både sidder frivillige og professionelle nede ved dem. Og så har man jo en backup i, at kommunen skal levere nogle timer dernede, så vi kan tage hånd om de unge, hvis der også er brug for den kommunale indblanding. Men egentlig er det ligesom det første trin til, skal vi op til kommunen på et tidspunkt, eller kan vi klare os ved at komme ned til Headspace. Det er jo også en ting, jeg har arbejdet på igennem rigtig mange år, udover Poul Nyrup Rasmussen, den tidligere statsminister, en af mine idoler jo. Så det engagement, han har lagt i det, også i forhold til hans eget familieforhold, det synes jeg også, vi skulle prøve i Tårnby. Og så er det jo den første på Amager jo, så igen går Tårnby forrest. Og
0: men nu siger du unge, hvad aldersgruppe snakker vi om her, Allan?
1: Ja, vi taler om de unge, som er gået, det kan være aldersgruppen i forhold til Tårnby Gymnasium, altså den del af de unge, så kommer der.
0: Ja.
1: Så det er jo lidt anderledes end de tidlige, som kommunen er færdig i forhold til de helt unge mennesker.
0: Og hvor er beliggenheden på Headspace?
1: Jamen, den kommer over på Ringbakken, og det er egentlig et bevidst valg. Det er tæt på Tårnby Gymnasium, Det er tæt på mange af vores kulturinstitutioner, og så er der også noget befordring lige ude foran. Så Headspace er egentlig selv ud af forskellige lokaliteter i Tårnby Kommune, så har de selv valgt det område. Og det kan jo godt være sådan lidt underligt, når man lige tænker på det, for det er jo inde sådan midt i et boligområde, og sådan et specielt boligområde, som lokalplanen siger, skal være nogenlunde ens. Men de har også brug for noget, sådan noget intimitet, noget mindre område, når de unge kommer på besøg. Så efter lidt overtagelse, så synes jeg faktisk, det er en rigtig god beliggenhed. Og så får vi jo besøg af majestæten, dronning Mary, til åbning her i august måned, og så selvfølgelig også på Nyrup Rasmussen.
0: Ja. Jamen, Headspace, det kommer til at kunne en masse for unge mennesker, som virkelig står og har behovet. Hvor er det godt?
1: Ja, det synes jeg, fordi at det der med, at man kan uden der bliver skrevet en masse rapporter om en, og uden at der lige pludselig kommer en underretning, at man kan have den der uformelle snak, men måske ordentligt købe også med nogen, som selv har prøvet det på eget krop. Ja. Altså det tror jeg er rigtig godt. Men man skal selvfølgelig også huske, at det er jo én ting, vi kan gøre, og så har vi en masse gode ting, vi kan gøre fra kommunens side. Det er jo ikke alle, der kan passes ind i den kasse, men vi har flere forskellige muligheder i Tårnby Kommune, og det bliver en ny mulighed, som vi ikke har haft før. Og det glæder mig rigtig meget
0: til. Men det er sådan mere etableret?
1: Det er mere etableret forløb, kan man sige, ja. Hvor det her er jo både er et sted, hvor de kommer, men det er faktisk også sådan, at de skal ud på vores skoler og andre kulturinstitutioner og lave opsøgende arbejde i forhold til at få fat i de unge på den vej. Så der ligger både et sted, men så ligger der også hele oplysningsdelen i, at det er der. Så de kommer til at blive berøring omkring 2.000 unge i Tårnby Kommune om året.
0: Ja, godt set.
1: Det synes jeg er rigtig godt.
0: Og Allan, noget vi også lige skal runde, det er jo Danmarks største arbejdsplads, Lufthavnen, som jo ligger her hos os i Tårnby Kommune. Der har jo været en masse med udbygning, ombygning osv. osv. Har du noget status på, hvordan situationen er der nu?
1: Ja, så status er, at den er jo, deres udviklingsplan, den er jo gået igennem Folketinget i forhold til to afstemninger, så de er jo gået i gang med deres udviklingsplan, som jo går ud på, at man skal afkorte tværbanen, og det vil sige, at når man afkorter tværbanen, det gør man for at få større standpladser til større fly, som gerne skulle blive mindre larmende, men også mindre partikeludledning, men kan tage flere passagerer. Men der er faktisk også den gevinst ved det, ud over det, at så bliver der faktisk ikke flyvning ind over København, men heller ikke Tårnby Kommune mere. Så foregår flyvningen selvfølgelig på en anden måde, men og så bliver de inden for hegnet, og det har jo egentlig været vores tanke, og derfor vi kan lave vores nye erhvervsområde, Christinehøj 3, det er jo egentlig fordi, de bliver inden for hegnet. Men det er jo en kæmpe arbejdsplads for Tårnby Kommune, men den har selvfølgelig også nogle konsekvenser, når man har en stor virksomhed eller en stor arbejdsplads, som flyindustrien egentlig er også. Og det skal vi selvfølgelig også arbejde med at gøre endnu grønnere.
0: Nu nævnte du lige Christinehøj 3. Kan du komme lidt ord på, hvor står vi der lige nu?
1: Jamen altså, vi er i gang med her, vi er lige nu i udbud her i august måned med en helt ny vejføring, som kommer til at gå i gang her i november måned. Det er sådan, at kommunen skal stå for vejen, som hovedvejen, kan man godt sige, ned igennem, som skal gå op fra næsten til vores kollega ude i Drage, lige før tunnelen, skal der gå en vej ind igennem det nye Christinehøj 3, og så skal den fange den vej, der kommer ud fra Christinehøj 1 og 2 på Tømmerup vej, så skal der være et kryds der. Det går vi i gang med her til november måned, og når det blev etableret, så er vi i politisk dialog med nogle udviklere for at sige, skal vi selv gå og bygge modene, skal vi selv udbyde grundene, eller skal vi bede en erhvervsudvikler om at lave meget af det arbejde for os. Vi har fået rigtig mange tilkendegivelser, både fra lokale, men også andre om, at de gerne vil ind og komme ind i det nye erhvervsområde, så jeg tror, det bliver rigtig godt. Det er jo begrænset på den måde, at det ligger tæt på lufthavn, så man må ikke have meget kontorbyggeri, man må ikke have som kontorhoteller, men man må gerne have administration i selve bygningerne. Men ellers skal det være grønne vækstvirksomheder, det skal være noget logistik og så noget produktion virksomheder, som vi har fået lov til at lave derovre.
0: Så det er sådan en rimelig rolig erhverv?
1: Jo, det må man sige. Det kommer det til at være. Men det skal selvfølgelig stadig tage højde for, at der ligger en lufthavn ved siden af. Både i forhold til sikkerheden, som de og styrelsen går meget op i, og det gør vi selvfølgelig også. Men selvfølgelig også i forhold til, hvad der kan laves derovre.
0: Og det er jo lidt skægt lige med det område, eller interessant kunne man måske nærmere sige, fordi der har faktisk været noget arkæologi, der har sinket processen derover. Man har jo virkelig fundet nogle fund.
1: Ja, jeg lavede sådan et borgmøde, kan man godt sige, derovre, hvor vi var ude at gå i de forskellige marker, og så viste Koppedal Museet, hvad de har fundet, men også, at vi kunne også gå rundt og se nede i den by, der har været nedover. Det er faktisk for 2.500 år siden, der lå faktisk Danmarks største hørproduktion i Tromsø Kommune. Og det var meget skægt at holde tale og sige, at der skal være et nyt erhvervsområde, når der faktisk er ligget en hel landsby nedunder, som havde Danmarks største produktion af hør. Og hvad det lige, der er på mode nu, det er faktisk at høre.
0: Det går jo i tråd, du.
1: Det gør det, ikke?
0: Ja.
1: Så derfor har vi også talt om, at en af de kæmpe sten, som de fandt derovre, det skal sådan være indgangspartiet til det nye Kastinehøj 3. Og vi er faktisk også ved at, sammen med vores gode historikere på Rådhuset, at finde et nyt navn til Kastinehøj 3. Så det kommer ind og sådan at bo i nogle af de bygninger, der har været der i forvejen, og skolerne og alt det, der har været derovre. Så vi må se, om vi ikke i kommunalbestyrelsen kan finde et godt navn til det nye område.
0: Ja, eller måske kaste den ud til borgerne.
1: Det kunne man også. Der kommer i hvert fald nogle valgmuligheder.
0: Ja. Allan, din dag, den er jo af gode grunde ret blandet. Det er den jo, når man er borgmester, fordi kalenderen er jo fyldt med alt lige fra 100 års fødselsdag på et plejehjem, folk, der skal giftes, folk, der kommer på rådhuset, ting, du skal ud til at klippe snore over, erhvervsmøder, kommunalpolitiske møder. Altså, det er jo en kæmpe bogle af alverdens ting. Jeg skal lige høre dig. Du har tidligere fortalt, at du jo er glad for at løbe, fordi så starter du ligesom morgenen på en frisk, og få sådan ligesom ild til hovedet, så at sige. Løber du stadig?
1: Ja, det gør jeg. Sådan hver anden dag, tre gange om ugen løber jeg i hvert fald, og så måske en gang i weekenden. Og det er ligesom for at sætte retningen, men også ligesom for at tænke min hverdag igennem, og dagsordenen igennem, og det giver mig rigtig meget. Bare ved at få noget nyt energi. Og nogle gange har jeg løbet ned på ved Kastrup Strandpark, og for det meste der løber lige i området ude ved mig selv. Så i weekenderne bliver det gerne nede ved vandet, og så i hverdagen ude på Naturpark Amager.
0: Ja.
1: Og jeg møder mange, det er jo der omkring 6:30, så jeg møder også nogle af de samme mennesker, der går med ture med deres hunde, når jeg kommer gående eller løbende derude. Så det bruger jeg stadig til at koble af og få klædet hovedet, så det bliver ved med, så længe jeg kan.
0: Ja. Du kan mærke, det gør dig godt.
1: Det gør mig rigtig godt. Jeg tror også, det gør omgivelserne godt for mig, kan man vel godt sige.
0: Det har en afsmittende effekt.
1: Det har en afsmittende effekt, og jeg plejer jo gerne sådan om søndagen at kigge min kalender igennem, og så må jeg så tage i løbet af ugen også, ligesom, og for hver dag, fordi der er også en masse forberedelser, og det gør jeg meget gange på rådhuset i løbet af dagen, men også om aftenen. Og ellers må jeg også sidde og bruge nogle timer derhjemme, når jeg egentlig kommer sent hjem i forvejen.
0: Og det gør du jo.
1: Det må man sige.
0: Allan, hvis man sådan kigger tilbage, nu lander vi igen i januar 2018, hvor du jo fik borgmester, overtog borgmesterkontoret. Er der ting sådan på den hårde rute, hvor du vil sige, det er nok noget af det, der sådan er mest belastende eller mest... Ja, anstrengende i den der post som borgmester, fordi du har med mennesker at gøre, det vil sige, du har jo tunge personsager indover, måske ikke din beslutning alene med borgmesterkontoret eller kommunen. Der er mange ting, du har og skal have indsigt i, og jeg tænker, der må også være meget slidsomt, fordi mange er taknemmelige, mange er søde, og der kommer forhåbentlig rigtig mange positive vibes den rigtige vej, men er der ikke også meget af det andet?
1: Jo, det er der selvfølgelig. Nu vil jeg sige, at der er jo rigtig mange positive tilgængelser, og heldigvis kan jeg også se en stigning i dem, både i forhold til de borgmesterhenvendelser, jeg får, som er cirka 500 om året, hvor de skriver direkte til borgmesteren, og der er der har været en 100% stigning til, efter jeg blev borgmester, og jeg har også selv sagt ud til, at man kan kontakte mig, og jeg vil være en åben borgmester. Så det kan jeg egentlig godt lide, men det er rigtigt, at når man ser mange sager, borgmesterhenvendelser og andre sager, så er det jo som regel, hvis der er et eller andet, vi kunne gøre bedre.
0: Og skiller folk ud?
1: Ja, men jeg synes på en pæn måde. Der er dog nogen, som synes, at det er godt, og man kan vel godt sige svine borgmesteren eller andre kommunalpolitikere til. Men det plejer jeg faktisk at tage ved hornene. Hvis det sker på Facebook eller andre sociale medier, så plejer jeg gerne at sende mit mobilnummer, så sige, kan vi ikke lige ringe sammen? Og jeg tror, jeg blev ringet op en gang, fordi jeg borgerne eller dem, som gør det, kan måske godt helt, de kan godt se i bagspejlet, måske, at vi skal tale ordentligt til hinanden. Jeg vil mægtig gange gerne være borgernes borgmester, det synes jeg også er, også for dem, som synes, vi skal gøre det bedre, og det kan vi godt gøre på mange områder stadigvæk. Men vi skal tale ordentligt til hinanden, og tonen er blevet lidt hårdere, både på de sociale medier, men måske også, når jeg møder nogen en gang imellem. Men flest positive ting, når jeg kommer rundt blandt borgerne, det er jeg rigtig glad for. Så er der selvfølgelig også mange, der møder mig, når jeg er privat, og lige vil høre om den knækkede flise, eller busforbindelserne, eller nogle andre ting, og det giver mig god tid til. Men det kan godt være, at familien øffer lidt en gang imellem, når vi sidder og spiser eller til fødselsdag.
0: Det er svært at være selv.
1: Så er det svært at være mig selv, men man skal altid huske, at når der kommer nogen, så er det fordi, de har noget på hjertet. Og det vil jeg gerne sætte mig ind i. Men nogle gange kan man da godt tænke, nu sidder jeg lige her med familien for en gang skole måske, og vil nyde noget inden fødselsmiddag.
0: Men Jan, Allan, tænker du også, at netop det her med de sociale medier, bare fra 2018 og frem til nu, at det er altså noget, der simpelthen har givet folk en meget lettere adgang på tastaturet og skabt nogle tastaturkriger rundt omkring. Er det fordi, det er blevet sådan lidt nemmere for os alle sammen i det der cyberunivers, sådan bare at smide møg afsted?
1: Det tror jeg faktisk, og jeg tror faktisk også, at vi havde en coronapandemi, hvor man sad hjemme meget af tiden og havde måske mere tilgængelighed til medierne og netop gik på de sociale medier, fordi man ikke havde det samme fællesskab. Så jeg kan godt mærke, at tonen er blevet hårdere. Jeg kan godt mærke, at der begynder at opstå sådan nogle lukkede grupper omkring politikerne eller andre, hvor man ligesom ikke taler særlig kønt eller særlig godt om de problemstillinger. Jeg mener bare, at vi skal møde hinanden i øjenhøjde. Det kan jeg godt lide. Og så tale åben om de problemstillinger. Jeg ved jo godt, at vi ikke gør det perfekt, men vi arbejder på det og vil gerne gøre det endnu bedre, også på nogle af de områder, hvor vi skal op os lidt bedre. I Tårnby, men tonen er blevet hårdere, det vil jeg gerne sige. Både når man står over for nogen, men selvfølgelig meget, meget, meget mere på de sociale medier, og også nogle gange i breve til borgmesteren.
0: I de to perioder, du snart har siddet, er der noget, du tager med dig der ind i den næste periode i forhold til ting, du vil gøre anderledes? Nye ting, som du godt vil have søsat sammen med kommunalbestyrelsen. Altså er der ligesom noget der i farvandet allerede?
1: Jamen altså lige nu, der sidder vi jo i samarbejde med min egen partiforening, ligesom at kigge på et valgprogram til næste periode. Og selvfølgelig også, hvis jeg bliver genvalgt, og vi får et godt valg, som vi kommer ud med her i slutningen af august, 1. september også, hvor der vil være nogle ting, noget vi vil fortsætte, men selvfølgelig udvikling af boligområdet, erhvervsområdet i Tårnby Kommune. Vi vil også gerne løfte velfærden på nogle af de områder, hvor vi tænker, at vi stadig halter lidt bagefter. Og så er der nogle konkrete dagsordener. Jeg har også, og så er der hele åbenhedsdagsordenen, som jeg har gjort meget ud af den her de sidste 8 år. Dem skal vi følge ved, og gør stadig at have en masse borgermøder, og inddrage borgerne i store beslutninger. Om det er på velfærdsområden, eller det er i forhold til udviklingen af kommunen, så synes jeg, det er vigtigt at inddrage sig så mange det muligt. Jeg sidder ikke med alle de gode facts på alle ting. Det gør ingen politikere, så derfor vil vi gerne have input fra borgerne. Vi er der for borgerne.
0: Noget af det, som der også er blevet arbejdet på i årene, hvor du har været der, Allan, det er jo ældrepolitikken i Tårnby Kommune. Altså tiltag og regulering og forskellige ting. Hvor meget tænker du, hvis du ryger ind i den næste periode der, at det vil komme til at spille ind for dig?
1: Jamen, det er jo både skoleområdet, hele familieområdet, men selvfølgelig også ældreområdet. Det er selvfølgelig noget, som ligger mit hjerte der, meget nært. Og det er noget, vi har brugt rigtig mange penge på for at løfte, men også på at lave forandringer. Vi har lavet en organisationsforandring, ikke kun på Rådhus, men også i forhold til vores hjemmepleje, i forhold til vores plejehjem. Skulle gerne over tid i hvert fald gøre det rigtig meget mere attraktivt, men også for vores medarbejdere, men også meget bedre for borgeren. Så der er nogle områder, vi stadig kan løfte ud i ældreplejen også. Nu skal vi jo lave en helt ny ældrelov, hvor vi var så heldige, at Tårnby Kommune var med i en forsøgsordning, som jo har vist sig af de evalueringer, der er lavet ud for kommunen, at vores medarbejdere, de har bedre trivsel, mindre sygefravær, men faktisk også borgeren får mere ud af, at vi laver det, vi kalder helhedsorienterede teams eller faglige teams omkring de pårørende og borgerne, så de faktisk kan have færre ind igennem deres dør. Men hvor vi både sætter visitationen, fysioterapeuter sammen, sygeplejersker, socioassistenter, netop for at kigge helhedsorienteret ind i borgen, og så mere på borgens præmisser, de pårørendes præmisser, lave ældrepleje. Det er faktisk det, der ligger
0: i... Så der er mere inddragelse?
1: Mere inddragelse. Det er faktisk det der ligger i rigtigt. Det er, vi skal jo have 6 reformer i år i Tornby Kommune og alle andre kommuner. Så det bliver lidt et reformår. Jeg tror ikke, at vi oplever det siden kommunalreformen, alle de reformer, vi skal lave. Men nogle af en sundhedsreform og ældrereform, det tror jeg, vi kommer til at lykkes rigtig godt med. Nu har vi lavet et forsøg, som virker rigtig godt, og nu skal det til at implementeres i hele kommunen. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi hvis det er noget, der gør, at vi laver det bedre for borgerne, end vi gør på nuværende tidspunkt, så skal vi gøre det.
0: Allan, er der noget, som vi i Tornby er rigtig gode til, så er det jo frivillig indsats, frivillighedskulturen. Man oplever, at vi har gjort det meget her på radioen over tid, når vi laver snakke med foreninger osv. Altså, hvor mange gode bærende kræfter der er i frivilligt arbejde. Mennesker, som kan afse noget fritid. Mennesker, som af den ene eller den anden årsag ligger et dybt engagement. Og det kan jo være lige fra en sportsforening eller til noget helt fjerde. Men er vi ikke særdeles gode, fornemmer du ikke også det, særdeles gode til at yde frivillig hjælp til alverdens ting?
1: Ja, det synes jeg, vi gør. Altså, jeg plejer gerne at sige, at vi ikke havde Tornby Kommune, hvis vi ikke havde alle de frivillige i Tornby Kommune. Og det er jo blandt andet vores over 200 foreninger, både foreninger, kultur og idrætsliv, som vi har i Tornby Kommune, som gør en fantastisk indsats i løbet af dagen. Ikke kun som forening, men faktisk også, nu har vi jo lavet aftaler med dem omkring idræt for handicappede eller udsatte unge. Altså sådan nogle aftaler, man kan lave med dem. Vi laver aftaler med dem, at de kan tage lidt unge mennesker, som er lidt på kant af samfundet, også som de gør en god indsats for sammen med vores erhvervsliv. Så vi har et fantastisk kultur- og idrætsliv, og hvis vi taler sådan lidt økonomi også, så ligger vi jo blandt de tredje bedste i hele landet i forhold til, hvad vi bruger på idræts- og kulturliv. Men det kunne vi ikke gøre alligevel. Pengene gør ikke det hele, det er jo vores frivillige, og derfor har vi også frivillighedspris, kulturpris og sådan nogle ting i Tornby Kommune. Vi skal også lave kæmpe arrangementer for at hylde kultur og frivillighed, men også vores foreningsliv her i oktober måned. Så vi kunne ikke være i Tornby Kommune uden alle de frivillige.
0: Og hvis man sådan kigger på hele foreningsstrukturen i Tornby, der er jo rigtig mange foreninger, som går årtier tilbage. Så det er jo en historik, der sådan har fulgt med op i nyere tid. Det er jo dejligt.
1: Det må man sige. Altså, når man møder nogle af de der er lidt op i åren, men som har været en del af kultur- og fritid- og idrætslivet gennem rigtig mange år, så kan man kun klappe dem på skulderen. Og det er også derfor, vores frivillighedspris også mange gange går til de der, kan man jo godt sige, kulturbærer i Tornby Kommune. Dem kan vi kun være stolte og glade over.
0: Ja, på mange planer.
1: Det må man sige.
0: Ja. Allan, når nu man er borgmester, så er paraplyen jo bred og stor. Men er der nogle områder, som du sådan by heart har et særligt forhold til? Altså er der nogle områder rent politisk, hvor du har mere hjerteblod?
1: Altså man kan jo sige, at mit hjerte har altid brændt, ligesom jeg kan godt sige, mine børn og min familie for det lidt udsatte. Den skal vi give ud og række ud til, både fra kommunalt side, men som jeg også talte om de frivillige og alle, hvad vi kan gøre til at hjælpe dem ind i fællesskabet, det skal vi gøre rigtig meget ved. Om det er noget om penge, så skal vi tilbyde det, men selvfølgelig også de muligheder, vi har inden for lovgivningsrammer i Tornby Kommune. Der er vi ikke helt i mål endnu. Jeg kan godt stadig mærke, at jeg får breve og bliver stoppet på gader og stræder omkring det område. Så det er noget, vi skal kigge og gøre bedre. Men jeg synes, vi er kommet langt. På det område har vi også lavet en helt ny strukturændring. Vi har ansat nye chefer, vi har fået rigtig mange. Vi har rigtig mange gode medarbejdere og får også flere til. Så både sådan social, familieområde, rådgivning og forebyggelse, skoleområde, dem som har skoleværing. Og det er svært at sætte sig ind i, hvad de familier vil opleve i løbet af en dag. Og så er der selvfølgelig hele ældreområdet. Vi får flere og flere ældre. Godt nok bliver der født færre og færre børn i hele Danmark, men også i Tornby Kommune, og det kommer vi til at se på skoleområdet og vores dagtilbudområde, men vi bliver flere og flere ældre. Vi lever længere, og det er jo godt, men det har også nogle følgesygdomme. Vi får flere og flere, der får demente, flere og flere, der skal have hjælp i hjemmet, eller på et plejehjem, eller inden for kommunens grænser i hvert fald.
0: Så der er større krav til jer som kommune at løse nogle opgaver der?
1: Det må man sige, og lige nu går vi ud og kigger på hele vores plejehjemskapacitet, fordi vi netop kan se, at vi får brug for flere plejehjemspladser i 2030. Så derfor er vi allerede gået i gang med et arbejde med at udvide en af vores plejehjem, og se, hvordan vi kommer til at kigge ind i den fortælling. Fordi det er jo rigtig positivt, at vi bliver ældre. Men så skal vi også fra kommunen hjælpe dem, som jo har hjulpet kommunen i fællesskab i rigtig mange år.
0: Hvordan ser du på Tårnby Kommune som en uddannelseskommune? Hvordan ligger vi der?
1: Ja, vi er jo rigtig glade for, at vi har Tårnby Gymnasie. Og så har vi også nogle gode folkeskoler. Vi har lige lavet sådan en analyse af hele vores skoleområde, som snart bliver offentliggjort, hvor vi gerne vil sige, jamen gør vi det rigtigt? Vi vil gerne højne vores kvalitet, vi vil gerne højne vores trivsel og faglighed på skoleområdet. Så er der noget, vi kan gøre? Det er ikke fordi, vi skal tage penge for området, vi skal se, er der noget, vi godt kan gøre bedre. Vi ved jo godt stadigvæk, at vi er en kommune, som ligger rigtig godt i skattegrundlaget, men vi har også en del, som falder ud af uddannelsessystemet. De kommer ind igen senere end alle andre, men dem skal vi gøre en ekstra indsats på, og derfor har vi også sat blandt andet ekstra penge af til vejledning til alle, selvom lovgivningen faktisk kun siger, at man skal vejlede dem, som har behov for det. Men vi giver et løft til alle. Vi har også prioriteret vores ungecenter, vores vejledning, men også mange forløb til dem, som måske er lige på kanten af at skal have en håndsrækning fra Tårnby Kommune af de unge. Så der skal vi gøre en ekstra indsats. Vi har gjort rigtig meget, men vi er ikke helt i mål endnu.
0: Men der skal også være noget at arbejde på, jo.
1: Det må man sige. Vi kan i hvert fald se, at lige nu ligger vi jo på gennemsnit. Vi ligger på landsplan, men man må også gerne være ambitiøs som borgmester og kommunalpolitiker og kommune om at vi kan godt gøre det bedre.
0: Og mens du lige tager en tår vand, Allan, så kan jeg jo lige fortælle jer, at mange af de ting, vi snakker om i dag, hvor Allan han er gæst her på radioen, der kan man altså gå ind på www.tornbykommune.dk. Og der kan man gå ind og søge, og rigtig mange af emnerne, de er tilgængelige derinde. Alt lige fra app, som vi har snakket om, og faktisk også omkring kommunalvalget, og faktisk også, hvordan du selv kan stille op som kandidat. Så Allan, det her med at have en driftig hjemmeside, det er jo et godt værktøj i sådan en kommune som vores, ikke?
1: Det må man sige, og det var faktisk, da jeg blev borgmester, der var vi jo enige i kommunalbestyrelsen om, at vi nedsatte et borgerinddragelsesudvalg, som kom med 10 anbefaler til kommunalbestyrelsen. Der sad både borgere, vores erhvervsliv og nogle af vores gode organisationer herude. Og 10 emner, som de har haft op, det var blandt andet et nyt telefonsystem, det var blandt andet en ny hjemmeside, og vi kan så faktisk sætte kryds ved alt det, som borgerne sagde, vi skulle gøre for at få en endnu bedre kommune. Det var også en fortælling om, at vi skulle ud og spørge borgerne i kommunen, hvad vi kunne gøre bedre. Så det var egentlig det første ting, vi gjorde. Der gik vi ud og lavede en temperaturmåling for alle over 18 år i Tårnby Kommune, som skulle udfylde spørgeskema om, hvad vi kunne gøre bedre for, at Tårnby Kommune så ind i fremtiden, men selvfølgelig også så ind i fremtiden sammen med borgerne.
0: Så det der med at række ud til borgerne, så man ligesom kan blive inkluderet, det er noget af det, du godt kan lide som borgmester?
1: Det er utrolig vigtigt. Vi har også fået ført det ind i alle vores politiske dagsordner. Når vi ser en dagsorden, så skal man altid ud over de normale høringer, så skal administrationen altid gå ind og kigge, om der er et borgerperspektiv, om vi skal holde et borgermøde, workshops, eller man skal lave noget andet, interview, spørgeskema og sådan nogle ting. Så det har vi faktisk fået indbygget i alle vores sager, så det skal man altid tage stilling til, inden man lægger en sag op til politikerne.
0: Ja, se, sådan et kommunalbestyrelsesmøde for folk, der ikke har deltaget, eller overhovedet har hverken interesse eller forstand på politik. Kunne du ikke lige prøve at tage os med på sådan en møde, bare sådan i miniformat? Hvad sker der, når I samles, Allan?
1: Ja, vi samles, og kommunalbestyrelsesmøderne i Tårnby Kommune, de er jo åbne. Og man kan faktisk også som borger spørge ind til de sager, der er på dagsordenen, hvis man har nogle spørgsmål til sidst på mødet. Men dagsordenen, den handler jo som regel om nogle af de punkter, der har været i det, vi kalder stående udvalg. Det kan være børne- og skoleudvalget eller sådan noget omsorgsudvalg. Så mange af sagerne har været behandlet før, hvor politikerne har været enige eller uenige og haft nogle gode debatter. Men de stående udvalg er faktisk ikke offentlige, så man kan ikke være tilhørt der. Men sådan et kommer op i kommunalbestyrelsen,
0: ja.
1: Så kan man selvfølgelig, så kommer det, gerne den samme dialog omkring, som der også har været i politisk udvalg. Men man hører nok ikke hele nuancerne, og derfor nogle gange, når man kommer til kommunalbestyrelsesmøde, har jeg nemlig sendt tænkt på, der kan man godt tro, nå, sker der ikke mere? Det gør der selvfølgelig, når vi har budget på, og vi ved også...
0: Det er der, hvor bølgerne går højt.
1: Der går bølgerne højt, og vi har jo også nogle enkelte ting, hvor vi ved, at vi er uenige i kommunalbestyrelsen, og det er jo også godt i demokrati, så går bølgerne også højt. Men vi har det faktisk godt, når vi går ud for møde sammen. Jeg synes, vi har et godt forhold med hinanden i kommunalbestyrelsen, og vi er også sammen ude fra kommunalbestyrelsesmøden er lidt stående ude af. Så de åbne, så jeg synes, man kunne komme op og prøve at overvære sådan et møde, og så kan man jo spørge ind til borgmesteren eller andre gode folk i forhold til dagsordenen, hvis der er noget, man er i tvivl om.
0: Jamen, den er da givet videre.
1: Tak.
0: Allan, i forhold til samarbejde med Dragør Kommune, der er jo stadig nogle forskellige åbninger der, ikke? Nu havde vi fjernvarmen, og der er jo sket en ændring i forhold til, at Dragør hoppede af fjernvarmen, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Men hvad kan du ellers nævne af sådan eksempler på, hvor vi samarbejder med nabokommunen?
1: Jamen altså udover, at igen, da jeg blev borgmester, jeg synes, vi skulle være mere om os i forhold til vores omgivende samfund, altså i forhold til andre kommuner, i forhold til Kommunernes Landsforening. Så jeg bidrager selv i Kommunernes Landsforening, det gør vores kommune generelt også, men også i samarbejdet med kommunerne. Så jeg har et rigtig godt samarbejde med Dragør. Vi har jo noget, vi kalder forpligtende samarbejde med Dragør. Og det var jo under kommunalreformen, fordi Dragør er jo de der omkring 15.000 borgere derude. Så det er jo ikke alle områder, de selv kan være lave. Så derfor har vi nogle områder på miljøområdet, på beskæftigelsesområdet og på andre områder, som vi laver i samarbejde med Dragør, som der står i en samarbejdsaftale. Men udover der i hverdagen, jeg sidder jo sammen med borgmesteren Kenneth Gøttrup i forskellige sammenhæng, både inde i KL, men også i forskellige bestyrelser. Så vi ringer tit til hinanden, hvis der er en sag, som vi skal blødgøre. Vi har også møder mellem borgmesterne og kommunaldirektøren og direktørerne mellem de to kommuner. Jeg har jo sådan et forhold til, at hvis der er noget, vi kan gøre bedre og samarbejde omkring, skal vi selvfølgelig gøre det. Men vi ved jo også godt, at vores borgere, både i Dragør, tror jeg godt, jeg kan til at sige, og så også i Tårnby, det er jo ikke en sammenlægning, vi lige ser ud for os. Det tror jeg, at kendetegnet i de to kommuner gerne vil være foruden. Men jeg tror også, at borgeren gerne vil have, at man samarbejder, når man ligger så tæt på. Og det gør vi også, og også med vores gode kollegaer i København.
0: Ja, og det er jo super.
1: Det må man sige. Det er i hvert fald noget, jeg bruger en del tid på, fordi man kan jo sagtens sådan ligesom begrænse sig til sin egen kommune og bruge alle kræfterne der. Jeg synes bare, man skal være en del af fællesskabet. Så det har jeg brugt rigtig mange af mine timer på også.
0: Allan, nu startede jeg jo programmet med at nævne det her med januar 2018, som jo var en markant mærkedag for dig, i og med det var der, du overtog borgmesterstolen, ikke? Hvis jeg nu trækker længere tid tilbage, så har du jo faktisk gået over din store interesse i politik, siddet i en stor stilling i Elforbundet.
1: Ja.
0: Ja, og nu sidder vi her 2025. Er der overhovedet nogen paralleller til det arbejdsliv, du har i dag, og det, du havde før?
1: Ja, jeg arbejder meget.
0: Det er det samme.
1: Det er næsten det samme, og så troede jeg faktisk nu, da jeg sad i Elforbundet, sad jeg også i politik samtidig og havde rigtig mange poster rundt omkring og brugt rigtig mange timer. Og så tænkte jeg, når jeg blev borgmester, jamen så skulle jeg kun koncentrere mig om én ting, og det var at være borgmester, og der tog alle nok lidt fusen på mig, fordi jeg brugte rigtig mange timer, måske også flere, end da jeg sad i Elforbundet. Men det er rigtig noget af det pudsige ved, at da jeg var i Elforbundet, der var jo også, det var også en valgt stilling, hvor jeg havde politisk ansvar for alle offentlige overenskomster, faktisk for elektrikere og signelektrikere, bladene og sådan nogle ting. Så nogle gange, når jeg ser gamle overenskomster, nu sidder jeg jo på den anden side, arbejdsgiverens side i Tårnby Kommune, og så kan jeg faktisk se, at jeg på den anden side af bordet har skrevet under på overenskomster tidligere. Nu begynder de at blive fornyet.
0: Så kommer det tilbage til dig?
1: Ja, så der sidder nogle aftaler dengang, men der er jo selvfølgelig nogle paralleller i at sidde på en politisk post, som det er også at sidde i Dansk Elforbund og være valgt til det. Så der er nogle paralleller til at gøre det, men nogle gange kan man jo godt også savne det. Jeg savner det også, da jeg var feltstedsmand på Københavns Universitet, og lige kunne gå ud på værkstedet og tale med alle mine gode medlemmer derude, kan man sige, eller gode elektriker kollegaer eller gode andre kollegaer. Så nogle gange tænker man, det var også et godt liv.
0: Det var bare en anden epoke.
1: Det var bare en anden epoke, og jeg synes jo, Og det tror jeg alle borgmester vil sige, at jeg har fået verdens bedste job, men måske også verdens eneste job, fordi at selvom du har rigtig mange gode folk omkring dig, så holder alle en lille afstand til dig alligevel. Men
0: så på et plan er det faktisk ensomt?
1: Ja, det er det, fordi at der er rigtig mange beslutninger, der skal tages, rigtig mange, der kommer ind til dig, men man skal jo også have ikke en armslængde. Det skal ikke lyde negativt, men der er jo alligevel en armslængde mellem administrationen og så det politiske niveau. Og selvom vi har godt samarbejde i løbet af dagen, og de passer rigtig godt på mig, og vi også rigtig gerne passe mere på mig, end jeg selv tager imod op på Rådhuset og ude på institutionerne, så er der altid, at man sidder lidt alene. Jeg tror, det er nok ligesom at være direktør i en stor virksomhed, tror jeg. Dem, jeg har talt med, de siger i hvert fald nogenlunde det samme. En verdens bedste job.
0: Så hvor er det vigtigt med en god base derhjemme?
1: Det må man sige, og ja, det kan man kun roe, så nu bliver jeg rørt igen.
0: Ja, men det må man gerne. Det er jo også følelser. Men det, at du har to piger, der er godt i vej, og du har et godt bagland. Jeg tænker bare, at den position her, det må betyde alt.
1: Jo, det gør det. Altså, yeah. Fordi der er jo tit, jeg sidder op på Rådhuset om aftenen, og så ringer min hustru og siger, jeg troede, vi skulle komme tidligt hjem i dag, så vi også kunne spise sammen.
0: Det blev natmad.
1: Det blev natmad, og ellers venter vi. Og mine børn, og de er jo store nu, 25 og 29 år, de ringer jo stadig hjem, og næsten hver aften, for ligesom at sige, at far er kommet hjem, og ellers ringer de op på kontoret og prøver at smide mig hjem. Og de er selvfølgelig også lidt bekymret for, at man arbejder så meget. Jeg er jo blevet 59 år, så man skal også passe lidt på sig selv. Jo.
0: Ja.
1: Men en base, det er utrolig vigtigt. Altså, det er jo helt vildt, og jeg er dybt taknemmelig.
0: For den støtte.
1: Ja.
0: Ja, det er helt forståeligt, Allan. Ved du hvad, jeg skal lige nå at høre. Hvis du nu skal slappe helt af, vi ved, at du har dine morgenløbeture, men hvis du nu skal slappe helt af, og du fik forærende en fridag, hvad vil så være nu? Altså, nu siger jeg fridag, Allan. Det er ikke noget med lige at tage en fol og lige besvare en lille besked og noget. Vi snakker fuldstændig fridag. Hvad vil du vælge at gøre?
1: Jamen, så vil jeg jo først og fremmest nok være sammen med min hustru måske, være sammen med familien, gå og spise noget brunch, læse en bog, udover jeg læser rigtig meget, men det er jo gerne...
0: Det er jo fagstof på en eller anden måde.
1: Det er jo fagstof. Jeg kan jo faktisk godt lide at læse og fordybe mig i biografier og i krimier, som jeg jo får læst, når jeg er på ferie. Jeg har jo lige læst tre bøger, da jeg var på Cypern her i 14 dage. Og så nyde og slappe af, og jeg er jo en person, som når jeg bare egentlig sidder og ser en film eller kigger ud i luften, så er det jo fordi, jeg indtager ny energi, og det er ikke fordi, jeg er sur og ikke vil snakke, men jeg sidder bare og lader op til det, der skal komme, og det gør jeg gerne sammen med familien også. Og så ud og gå en tur i de fantastiske omgivelser, vi har i Tårnby Kommune.
0: Jeg vil sige, at din sekretær, det må være noget af en opgave, hun har sat på med at styre den kalender der, ikke?
1: Hende hylder jeg faktisk også. Det er Jane, og det er jo min livsnæve.
0: Kan vi ikke få Jane til en gang imellem at lave et stort kryds over en dag?
1: Jo.
0: Så du får den dag, du lige har snakket om.
1: Og nogle gange prøver hun det faktisk også, men så
0: ødelægger du det.
1: Så ødelægger jeg selv ved at lave nogle aftaler. Men en gang imellem prøver vi faktisk at lægge en aftale ind, fordi min hustru, som har en frisørsalon, jo, hun har jo gerne fri om mandagen, og så nogle gange prøver jeg at tage en mandag ind, og så tager vi op i vores sommerhus.
0: Ja.
1: Et lille sommerhus, vi har i Kaldred, nær Kalundborg. Det kan godt være, at jeg arbejder lidt, men bare det at kunne sidde og arbejde, mens man kigger ud på noget andet, eller kun lige arbejde par timer. Det giver altså en vis frihed, og så er man bare et helt andet sted.
0: Lidt mere det en gang imellem, tror jeg, Allan, ikke?
1: Ja, det tror jeg, jeg har god gavn af.
0: Man tænker gode og store tanker, når man bare kigger ud, du.
1: Det er rigtigt, og nogle af de ting, man godt kan savne lidt nu, når du spørger om til borgmesterposten, det er jo netop at tænke mange af de her store visioner ind, og det ikke kun er drift og politikudvikling, men sådan også, hvor man gerne vil hen senere i livet selv. Men hvordan kan man gerne have Tårnby Kommune også se ud i fremtiden?
0: Ja. Og efter kommunalvalget, som jo altså er 18. november, så er vi alle sammen meget klogere.
1: Ja, det må man sige. Og det er jo,
0: på noget af Tårnbys fremtid.
1: Det er jo helt op til borgerne. Og jeg hylder jo demokratiet, og vores mange unge mennesker i Tårnby Kommune lærer vi også om demokrati. Og det er jo en vigtig del. Det er jo en vigtig del, man stemmer, lige meget hvordan man stemmer. Men det er i hvert fald en vigtig del at gå op og stemme. Og vores gode folk op på Rådhuset er jo alle i gang, fordi der bliver lidt mere elektronisk valg den her gang. Men lidt bagved. Så resultaterne kommer hurtigt ud, men vi har allerede lavet prøvevalg og alle mulige ting op på Rådhuset, så de har været i gang et helt år næsten.
0: Spændende.
1: Fordi der er kommet en helt ny måde.
0: Der har været generalprøve, så at sige.
1: Der har været generalprøve. Jeg vil ikke sige, hvad resultatet blev, men det vil jeg faktisk ikke. men det er i hvert fald gået over alt forventning i alle kommuner, faktisk.
0: Ja. Men hvor bliver det spændende, Allan?
1: Det bliver rigtig spændende.
0: Det er jo så meget din fremtid.
1: Ja, det er det. Altså, og nu stiller jeg op igen, og så vil jeg selvfølgelig kæmpe for den post og være borgmester for Borgen i Tårnby i endnu 4 år. Det er tredje runde, og det kan jeg faktisk godt lide.
0: Men det er jo også set med dine forgængere. Der var jo rigtig mange runder der, ikke?
1: Jo, man kan sige, at Henrik Simen er som en god ven og kære kollega i borgmestererhvervet, han sad jo de der 25 år, kan man sige, så og havde rigtig mange år i kommunalbestyrelsen over der. Nu har jeg jo siddet selv i 19 år i kommunalbestyrelsen. Ikke?
0: 19 år?
1: Så det er også et antal år, kan man jo godt sige. Og jeg fik jo ridderkorset også, da jeg sad der i over 16 år der, så det var jo også lidt af en oplevelse. Ikke fordi man skal gå op i sådan noget kryds og bolle, men det var lidt af en oplevelse.
0: Det var en tilkendegivelse, ikke?
1: Og det synes jeg faktisk, man også som socialdemokrat skal tage imod. Det siger lidt noget om, at man har også gjort det godt, og jeg vil egentlig ønske, at alle sammen kunne få sådan en anerkendelse, ikke kun når man sidder i politik, men også. Nu ser jeg jo selv mange af dem, som er 40 års jubilæum i Tårnby Kommune, de kan jo også få tilbud om fortjenstmedaljen. Dem har vi rigtig mange år af.
0: Og gudskelov.
1: Men der er jo rigtig mange, som har arbejdet igennem deres liv, uden at få den anerkendelse. Ja. Så det må man jo kun hylde.
0: Og ved du hvad, det er jo folk, der måske fysisk også har slipt og slæbt og skabt et fantastisk arbejdsunivers, ikke? Både for andre mennesker og sig selv. Men hvor har du ret, der vil være så mange steder, hvor sådan en fortjenstes ting vil passe rigtig godt?
1: Det vil man. Det vil man gøre.
0: Ja. Okay, ja. Sådan en Tårnbynålen. Kan vi lave det?
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det kunne godt være, at man skulle overveje det.
0: Ja,
1: ja, ja. Jeg går jo dog godt nok ud, når de er 100 år, ikke? Og så tænker jeg med en flaske portvin.
0: For vi har faktisk 100 år i vores kommune.
1: Ja, vi har jo lige nu har vi sådan mellem 5 og 7 om året, jo, kan man jo sige. Og det er jo altså det er en af de bedste ting, jeg ved at komme ud til. Bare at høre de der livshistorier gennem 100 år, og jeg taler rigtig meget om krigen, som interesserer mig rigtig meget, 2. verdenskrig, og det er også noget, jeg gør, når jeg slapper af, så kan jeg godt læse om 2. verdenskrig,
0: om historie,
1: eller se en film omkring det. Og det er nogle livshistorier, man ikke vil være foruden. Altså, det er rigtig livsbekræftelse, og heldigvis er mange af dem rigtig friske, faktisk.
0: Hvor er det godt at høre.
1: Ja.
0: Ej, det er en dejlig fortælling. Og så er der et lille glaciære og en lille småkage, ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ej,
1: det er
0: rigtigt, det er skønt.
1: Ja, og gerne og familien også til stede.
0: Ja, selvfølgelig. Så. Jeg skal lige her til sidst, Allan, vi har få minutter tilbage. Jeg skal lige høre dig. Nu har vi jo sådan været meget omkring nogle af de ting, som dominerer dit arbejde som borgmester, og vi har gået tilbage til 2018 januar, der hvor du overtog og tog tingene din vej, i samspil med de andre selvfølgelig, som du samarbejder med. Men er der noget sådan helt epoke, noget nyt, et eller andet, som du godt vil trykke på knappen på, hvis du går den nye runde her på de næste 4 år? Er der noget nyt, som du der ligesom skal have taget et spadestik til?
1: Ja, vi skal i hvert fald nok komme til at tage et spadestik måske til et nyt projekt. Vi skal også have udviklet hele vores erhvervsområde og få det gjort færdigt. Men så ser jeg også, at der er nogle områder på vores velfærdsområde stadig, som har brug for, selvom vi har kommet rigtig mange penge ind i det og løftet det ved omorganisering og mange andre ting, som jeg kan høre lidt på borgen om, at vi skal gøre det endnu bedre. Og det er jo nok hele familieområdet, som vi skal kigge ind i stadigvæk, selvom jeg synes faktisk, at vores gode medarbejderledelse gør et godt job og et fantastisk job. Men der er nogle ting, som jeg får henvendelse om, som vi skulle gøre endnu bedre.
0: Men nu er du godt rustet. Nu har du altså 8 års effektivt arbejde som borgmester med dig i rygsiden.
1: Ja, det må man sige, ikke? Og både med alt det gode, men selvfølgelig også de ting, vi kan gøre bedre. Så jeg håber, der sker en stadig udvikling af Tårnby Kommune. Det er stadig udviklingen, vi går efter. Og selvfølgelig den store borgerinddragelse, som jeg har stået for, den vil jeg gerne fortsætte. Også med mere inddragelse i forhold til nogle institutioner. Så håber jeg på et kanon godt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Det plejer vi gerne at have, i hvert fald. Også hvis der kommer nye ind, og hvis jeg bliver genvalgt.
0: For der kan jo komme til at ske en masse på den der.
1: Jeg tror, det bliver spændende valg.
0: Ja. Og ved du hvad, Allan, det når så at blive de sidste ord i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at lægge vejen forbi os.
1: Tak, det er altid en fornøjelse.
0: Det var godt at dele ud af din hverdag og dit liv som borgmester. Dit liv minder jo ikke sådan lige præcis om alle os andres.
1: Nej, det gør det nok ikke. I hvert fald heller ikke i forhold til, hvad jeg har lavet tidligere, selvom jeg også brugt rigtig meget tid på det, også var politikudvikling. Men livet her, det er anderledes som borgmester, det må man altså kende.
0: Men skulle vi lave en aftale, når vi når tættere på november, så kigger du ind igen, og så hører vi lige, hvordan nerven er der, op til det her spændende kommunalvalg. Så kunne vi få en lille fortælling om, hvordan er du i det, og hvordan har det været? Fordi du skal jo på gader og stræder, ikke?
1: Jo, det er rigtigt, og ja. Ja, det vil jeg mægtig gerne besøge igen, og så kan det være, at jeg sidder her og ryster lidt på taburetten, kan man vel godt sige, men nu må vi se. Jeg går i hvert fald ud i valgkampen med knivskarpe bemærkninger, og så selvfølgelig også med det valgprogram, vi kommer til at oplyse om.
0: Og du har jo kommunalbestyrelsen i ryggen, jo.
1: Det må man sige, og som sagt, så har vi altså et fornuftigt samarbejde. Vi ved jo godt, hvor vi er uenige, men vi ligger altså ikke at slås internt efter møderne. Der har vi det faktisk rigtig godt samarbejde, og det kan man kun hylde dem for os.
0: Det blev det sidste ord, jeg siger tak til min gæst, nemlig Allan S. Andersen. Og jeg gentager lige, søg Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis der er nogle ting, du godt vil vide eller læse mere om i forhold til de emner, vi har strejfet i programmet i dag. Programmet det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Det er mig, og jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnå. På rigtig godt genhør.
2: Det er hver fredag, og søndag når klokken kl. 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4, eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne, samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix, her på Amager Radio.
3: Because I can do it in the mix.

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Et råt lokale under Langebro skal danne rammen om en lang række forskellige kulturarrangementer og events, når Københavns første kulturelle frizone åbner i løbet af sommeren. Eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller energiske ravefestivaler, det er nu ikke til at vide, hvad der helt præcis kommer til at udspille sig på adressen Christians Brygge 31, men mulighederne er mange. Det bliver altså i løbet af sommeren, at Københavns Kommune åbner byens første kulturelle frizone i lokalerne. En frizone, hvor kulturevents og skæve idéer kan opstå og leve frit. Til det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Da jeg i januar satte mig i borgmesterstolen, sagde jeg, at det skal være lettere at skabe liv i København. Kommunen skal være en katalysator for byens liv og puls, aldrig en bremse. Nu springer vi ud i det, giver drømmene luft under vingerne og tester byens første kulturelle frizone. Her kan kunstnere, eventmager og kreative sjæle prøve deres idéer af, uden at skulle bøvle med lange tekniske ansøgninger eller bureaukratiske processer. Tiltaget er altså et skridt på vejen i borgmesterens visioner om et friere, vildere og større København, med en række frizoner fordelt over hele byen, hvor der skal være mere albuerum og plads til kreativitet, kultur og fællesskaber, der kan blomstre. Frizonen åbner i første omgang som en forsøgsordning, der løber året ud. Og det er Københavns Kommune, der stiller lokalerne under Langebro frit til rådighed til de eventskaber og kulturaktører, der bliver en del af forsøget. Der er desuden sat penge af til at dække udgifter til logistik, opsætning og afvikling i forbindelse med arrangementerne. Lokalerne er udvalgt, da de er centralt placeret og samtidig ikke giver støjgener for beboerne i lokalområdet. Københavns Kommune har i løbet af maj afholdt to åbenhusarrangementer, hvor kulturskabere og andre interesserede aktører kunne se lokalerne og blive klogere på tankerne bag frizonen. Og der var stor interesse ved de to åbenhusarrangementer. Omkring 65 forskellige aktører lagde vejen forbi, heriblandt koncertarrangører, queerfællesskaber, elektroniske musikkollektiver og flere teaterforeninger. Forsøgsordningen med kulturfrizonen vil blive evalueret i slutningen af året. Og mere om kulturen fra København, for der er nemlig penge på vej til en række forskellige københavnske festivaler inden for musik, film, kunst og kultur, der alle finder sted næste år. Politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune har netop udvalgt de festivaler, idrætsbegivenheder og events, der skal modtage et etårigt tilskud fra kommunens festivalpulje. Der er blandt andet penge til Maker Festival, Bas under Broen, Københavns Historiske Marked og Up Comedy Festival. Der var i år indkommet 54 ansøgninger til festivalpuljen. Har udvalget valgt at støtte 33 festivaler og events med i alt 4,28 millioner kroner. Og hvis man er interesseret, så kan man se alle tilskudsmodtagere på Københavns Kommunes hjemmeside. Og vi bliver ved musikken. Riffen er nemlig ikke kun street food, det er også live-musikken med Riffen Live, der gennem sommeren byder på gratis koncerter fra deres udendørs scene. Her kan du høre alt fra reggae og soul til funk, indie og world music. Sæt dig til rette ved vandkanten og lad musikken tage dig med på en lille rejse. Og hvis du er blevet fristet, så kan du til deres kommende arrangementer den 23. i 6. opleve Ungklang. Ungklang er et vokalensemble med rødder i DR-pigekoret, der tager kormusik nye steder hen. Med stærke stemmer, tætte harmonier og en nysgerrig tilgang bevæger de sig mellem klassisk, eksperiment og pop. De har blandt andet samarbejdet med Kind mod Kind og KKO, der er kendt for at give kormusik kant og relevans for en ny generation. Vi håber naturligvis på godt vejr på dagen, og har du lyst til at være med, så skal du finde Riftshalevej nummer 167A i København K. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage, og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og oplæst af Henrik Nygaard.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Trafikken på Amager er i øjeblikket kraftigt påvirket af flere samtidige vejarbejder på de centrale indfaldsveje og motorvejsforbindelser. Det betyder reduceret kapacitet på flere strækninger, ændrede kørselsforhold og markant øget sårbarhed i trafiksystemet, hvor mindre hændelser i trafikken kan give store forsinkelser. Det er særligt Energinets arbejde med at etablere nye højspændingskabler på tværs af Amager og Sund & Bælts udvidelse af Øresundsmotorvejen, der er med til at begrænse fremkommeligheden i området. Selvom der i perioder kan opleve strækninger, hvor der ikke er synlig aktivitet, betyder det ikke, at arbejdet er gået i stå. En del af anlægsarbejderne foregår under jorden eller som forberedende tekniske arbejder, herunder styret underboring, kabelføringer og etablering af installationer, som ikke er synlige fra vejoverfladen. Andre dele af arbejdet gennemføres i etaper, hvor entreprenøren flytter arbejdsområdet løbende for at kunne opretholde trafikafviklingen. Samtidig er der faser i projekterne, hvor der arbejdes med sikkerhedsafklaringer, opmålinger og klargøring, som er nødvendige for at kunne gennemføre de efterfølgende anlægsaktiviteter. Trafikken på Amager vil altså fortsat være påvirket i en længere periode, og man skal derfor forvente kø og forlænget rejsetid, og det vil særligt være i myldretiden og på de store indfaldsveje. I sidste uge blev der lanceret et nyt partnerskab for kantiner i København med navnet Kantineløftet. Her arbejder offentlige og private kantiner sammen om at servere flere grønne, sunde og velsmagende frokostmåltider til københavnerne. I alt mødtes 20 nye partnere på Københavns Rådhus med et fælles mål. Visionen er, at alle kantinemåltider, der tilbydes på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i København, er både attraktive, velsmagende og i overensstemmelse med de officielle kostråd for sundhed og klima. Kantineløftet er et vigtigt partnerskab i klimaindsatsen i København, fordi der hvert år serveres ca. 30 millioner måltider fra københavnske kantiner, hvor den mad, som københavnerne spiser i det daglige, udgør næsten 20% af klimaaftrykket fra deres forbrug. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod i Københavns Kommune er glad for det nye partnerskab. Jeg er meget tilfreds med, at så mange har ønsket at deltage i vores nye partnerskab for kantiner i København. Vi ved, at københavnerne ønsker at spise mere sundt, grønt og klimavenligt, og at kantinerne er et helt oplagt sted at give inspiration til netop dette. Jeg håber, at mange flere kantiner vil være med og dele viden og erfaringer om, hvordan vi skaber velsmagende og grønne frokoster. Omstillingen i kantiner handler både om køkkenfaglighed, ledelse og madvaner hos de spisende. Derfor arbejder partnerskabet helhedsorienteret med køkken, organisation og adfærd. Nu kan du være med, når Christianshavns lokaludvalg tester en miniversion af deres vision om mere torvehandel på Christianshavns Torv. Man har allieret sig med arkitekturnetværket, en tegnestue i Strandgade, som tegner på projektet. Man står derfor snart klar med en skitse over, hvordan torvet vil kunne se ud og fungere med øget torvehandel. Skitsen og ideen vil man tale med christianshavnerne om sammen med Christianshavns torvenetværk. Inviterer man derfor til en torvedag med markedsaktiviteter. Man håber på, at christianshavnerne har lyst til at afprøve markedsideen sammen med dem, for hvis projektet skal realiseres, er det vigtigt, at man både får afdækket om den lokale opbakning og kvalificeret projektet yderligere. Det vil nemlig give borgerrepræsentationen i Københavns Kommune et solidt grundlag for at prioritere projektet og sikre den nødvendige finansiering. Har du lyst, så er det den 22. august, at du kan opleve forskellige markedsboder og lokale varer. Et visionstelt, hvor du kan se arkitekturværkstedets tegning af pladsen og høre Hans Peter Hagen fortælle om mulighederne. Og så er der ansigtsmaling til børnene og selvfølgelig den gode Christianshavnerstemning. Og det er som sagt den 22. august, og det er i tidsrummet mellem 12 og 15. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedende 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnå og oplæst af Henrik Nygaard.
2: AirCheck er gået i sommermode.
3: Det var ikke gået ud på sø.
2: Så her starter sommer med AirCheck.
4: Fanden må hyggeligt, du.
2: Din vært er Søren Nielsen.
4: De tykke dyr.
2: Hov, hov. Det var ikke pænt.
5: Skål, Søren.
2: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.
6: Den kan godt være

0: rød housecoat, som det jo hedder, når det ikke hedder morgenkåb. Og så har jeg jo min leopardfarvede tanker. Og så går jeg ind til min kone, så siger jeg, do you think I'm sexy? Hun plejer dog at sige, hold din kæft, din idiot, jeg har rødpine. Du er helt tilfældig hoppet på radioprogrammet Sommer med Aircheck. Programmet, som nydes helt fint med en strawberry daiquiri og en Marie Kiks. Jeg hedder Søren Nielsen, og jeg er din musikalske styrmand, og som sædvanlig, så er jeg hoppet ned i den store bunke af god musik. Og jeg spørger dig, hvor var du henne i juni 1999 i Bonsalat og Bravo Beats? Der dykkede vi ned i et år, en måned, og lige præcis juni 1999, dengang latinpoppen, den for alvor havede og huserede. Hør mere om det lidt senere. Velmødt til en lille time med god musik på Radio med Smil.
1: Das ist eine Rundfunkudsendelse mit einem Noller Radiostudievært. Hier ist Sommer mit Aircheck. Deine Wert, Søren Nielsen.

0: er lyden af en mand, der stejer i solen.
1: Au.
2: Og her er lyden af Sommer med Aircheck.
0: God musik og radio med et smil. Hele sommer.

Udover deres egen store hits i 90'erne, så kunne Ace of Base også fortolke andre hits, som f.eks. den her fra Bananarama, Ace of Base version af Cruel Summer. Her i sommertiden, der siger man jo, at der ikke sker så meget, og derfor har jeg opfundet min egen lille hjælp. Det er gurketidsindslag. Forestil dig Lone i Langå, en fiktiv midlerne kvinde, der skriver postkort til Ercek, altså på den fiktive måde. Hvordan må det lyder? Vi følger op på det senere her i Ercek. Og hvad lyttede vi til i juni 1999? Sponsorlet og Bravo Beats går tilbage til et år og en måned, nemlig juni 1999. Her er der Lucas Graham.

0: elsker den danske sommer.
1: Stranden er fuld af sand og tyskere. What's not to like?
0: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.

0: 76. 20. års fødselsdag i starten af juni måned. Her var hun på If You Can't Give Me Love.
1: Lone er på ferie hele verden. Hvordan lyder det, hvis fiktive Lone fra Langeå skriver et postkort til studiet?
0: Det er nemlig her i akukkesiden, man siger, der ikke sker så meget. Derfor har jeg opfundet min egen lille hjælp. Det er gurketidsindslag. Forestil dig Lone, som kommer fra Langeå. Hun skriver fiktive postkort ind til Ertjek. Og hun har sørme sind og sit, sådan pro forma. Kære Ertjek, her i Island er lyset helt særligt, og klipperne ligner noget, der har givet op. Jeg sidder i en bus på vej mod Geysir på en tur, der i brochuren blev kaldt Den Autentiske Stilhed. For Skyt, en tavs mand ved navn Gisli, har ikke sagt et ord i 2 timer. Han sidder bare og stiger stift på vejen, mens han spiser råbukkekød fra en lille Tupperware-bøtte med sit eget monogram på. Det mest foruroligende er dog passagererne. Vi er 22 mennesker, og alle har modtaget en sms fra et ukendt islandsk nummer med besked om, at vi skal trække vejret i takt for ikke at slide på bussens affjedring. Ingen af os tør lade være. Det skaber en meget rytmisk, næsten klinisk atmosfære i kabinen. Hver gang Gisli tager en bid af sit kød, ja, så puster vi ud i fællesskab. Ruderne danner hurtigt damp, og gennem dukken kan jeg se de islandske heste, som alle sammen står med fronten mod bussen og ser ud til at tælle vores indåndinger. Det er en smuk tur, men jeg tror, jeg gemmer min næste store udånding, til vi krydser Amtsgrænsen. Mange hilsner fra Lone.
1: Lone er på ferie hele verden. Hvor skriver hun fra i næste uge? Få svaret her i sommer.

Jeg er helt tosset med en spade, der er fra Frenzy Let's Go Crazy. Hvis du slukker radioen nu, så går du glip af historien om dengang en musikhistoriens største popstjerner kørte bus i Europa med kun 30 minutters køreundervisning. Vi ruller historien ud senere her i jeres tid. Men her lidt dansk musik, det er Moonjam, der synger Midsommernat.

0: Beats. Verden står med en fod i det nye årtusind, og den anden så lidt plantet i en oppuselig sækstol fra IKEA. Velkommen til Bonsalat og Bravo Beats juni 1999.
1: Et årstal, en måned og alt for meget hårspray.
0: Folk downloader ulovlige MP3'er på Napster med hastigheden fra en træt brødrester. Alle har pludselig gennemsigtige solbriller på, og et sted sidder en fyr i bowlingskjorte og fortæller sine venner, at internettet nok er en døgnflue. Samtidig eksploderer den såkaldte latinbølge ind over hitlisterne som en svedig mojito med permanente hoftebevægelser, der burde kræve sikkerhedsbriller. Ricky Martin vælter ind gennem MTV som en menneskelig energidrik, mens Jennifer Lopez overtager radio med blikke så skarpe, at de kunne skære gennem vådgips. Og midt i det hele går teenager rundt med oppuselige møbler, kædepungen og CD-mar var tung nok til at give vejrygskader. Juni 1999, en måned, der lugte af hårgelé, solcreme og overophedet Nokia-batteri.
1: Stort hår, større hits.
0: Living La Vida Loca med Ricky Martin, manden der fik planeten til at danse som en brandøvelse. Det her nummer ramte radioen som en tropisk orkan i læderbukser. Pludselig stod folk i provinsdiskoteker og råbte spansk, de ikke forstod, mens bartender hældte farvet sprut i alt, hvad der kunne holde væske. Living La Vida Loca blev det første kæmpe hit nogensinde indspillet fuldstændig digitalt i programmet Pro Tools. Det lyder måske nørdet nu, men i 99 var det omtrent som at bygge en rumraket i en blender. Og MTV spillede videoen så meget, at flere amerikanere sandsynligvis så Ricky Martin mere end deres egne fædre den sommer. Der gik rygter om, at Columbia Records nærmest forsøgte at gøre Ricky Martin til et statsprojekt, og ærligt talt, det virkede.

sponset af et Abraham Beans og tidsmaskinen tager os tilbage til juni 1999. Jennifer Lopez går fra skuespiller til global superstjerne hurtigere end en teenager kunne sige, så brænder dog den skide sig det. Videoen til If You Had My Love lignede internettet fra fremtiden. Folk sad og overvågede J-Lo gennem webcam, som om hele verden frivilligt meldte sig til digital stalking med metallic møbler. Nummeret væltede ind på førstepladsen og skubbede faktisk Ricky Martin ned fra toppen. Latinpoppen overtog hitlisterne så aggressivt den sommer, at radiostationer nærmest begyndte at dufte af kokosolie og krom. Og et sted i USA stod en fyr med spikes og tribal tatoveringen sandsynligvis og sagde, hun bliver aldrig større end det her. Historien grinede meget højt bagefter.

0: I juni 1999 fra latinpoppen stærkt repræsenteret på hitlisterne. Men der var også andet.
1: Stort hår, større hits.
0: Det her var ikke bare et hit. Det var en international følelsesmæssig nødsituation med frosting i håret. Videoen foregår næsten udelukkende i en lufthavn, hvor Backstreet Boys synger som fem mænd, der desperat prøver at stoppe et fly fra at lette med ren længsel. Og ingen, som i ingen, ved stadig, hvad teksten egentlig betyder. Tell me why. Hvad for noget? Ingen aner det. Selv bandet virkede lidt overrasket under interviews, men det stoppede ikke verden. Teenager skreg så højt til koncerter, at mikrofoner begyndte at fortryde deres karrierevalg. CD-singlen fløj over disken som smuglesmør i grænsehandel, og frisører verden over blev tvunget til at lære ordet gardinhår. Juni 1999 var et tidspunkt, hvor man kunne blive global superstjerne ved at pege dramatisk mod en landingsbane. Og mærkeligt nok, så savnede man det lidt. Bare

tale om en klassiker. Vi skulle tilbage til 1963 for at finde Summer Holiday, en af de største britiske popsucceser, der i øvrigt også ramte biograferne som film, men bag de solskinsglade kulisser var det det rene kaos. Hovedpersonen og hans medskuespillere var nemlig rædselsslagne, fordi deres køreundervisning i den ikoniske dobbeltdækkerbus kun havde varet 30 minutter. Faktisk så var det fysisk muligt at køre helt bussen hele vejen gennem Europas lave broer, så de måtte i al hemmelighed fragte de massive køretøjer til Grækenland på en båd. Producerne forsøgte i øvrigt fabrisk også at redde filmens succes i USA ved at kaste en ung Barbra Streisand, men droppede hende i sidste øjeblik. De var nemlig bange for, at hendes vilde talent fuldstændig ville overskygge Sir Cliff Richard. En ting er sikkert vist over 60 år efter sangens udgivelse, så er det blevet en sand sommerklassiker. Så er der ikke mere AirTech for denne uge. Jeg hedder Søren Nielsen. Jeg har blot tilbage at ønske dig en rigtig, rigtig god dag. Tak for nu, og tak for dig. Hej hej.

Velkommen til Kommune og Omegnsnyt hos os her på Amager Radio. Greater Copenhagen byder EU-kommissionens opfordring til Sverige om at udfase grænsekontrollerne velkommen. EU-kommissionen opfordrer Sverige til at afvikle de indre grænsekontroller mod Danmark. Ifølge kommissionen lever kontrollerne ikke længere op til kravene om nødvendighed og proportionalitet. Det bekræfter de analyser, som Greater Copenhagen har fremlagt. Kontrollerne stopper kun 3 ud af 10.000 kontrollerede og medfører samfundsøkonomiske tab på 47 millioner svenske kroner om året. Sverige indførte første gang midlertidige indre grænsekontroller i 2015. Siden er de blevet forlænget hver 6. måned. Den seneste forlængelse gælder frem til november 26. Nu har EU-kommissionen reageret. I sin udtalelse retter kommissionen formel kritik mod Sverige og opfordrer landet til at afvikle kontrollerne. EU-kommissionens udtalelse bekræfter, vi længe har sagt i Greater Copenhagen. Vi ser nu frem til, at den svenske regering følger op og afvikler kontrollerne. Der findes bedre løsninger, som vi også har fremlagt. Vi bidrager gerne med vores viden og samarbejder med regeringen om at finde løsninger, der opretholder sikkerheden uden at bremse mobiliteten i vores region, siger Carl Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Skåne. Kommissionen vurderer, at Sverige ikke har dokumenteret, at kontrollerne har nødvendige og proportionelle set i forhold til alternative tiltag. Desuden ikke fremlagt den risikoanalyse og konsekvensvurdering for grænseregionen, som Schengen-kodeksen kræver. Kommissionen konstaterer også, at Sverige ikke har forklaret, hvorfor grænsenære politikontroller, som har været mulige siden en ny lov trådte i kraft i 2023, ikke kan erstatte grænsekontrollerne. Siden 2016 har Greater Copenhagen peget på de samme problemer. Senest i rapporten 10 år med tilfældige indre regionskontrol. Rapporten viser, at grænsekontrollerne er dyre og ineffektive. Hvert år medfører kontrollerne 65.000 tabte arbejdsdage, som følge af øget rejsetid. Samtidig stoppes kun 3 ud af 10.000 kontrollerede til en samfundsøkonomisk omkostning på omkring 47 millioner svenske kroner om året. Derudover forhindrer kontrollerne en udvidelse af jernbanekapaciteten over Øresund, kapacitet som regeringen selv har bestilt forud for åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Vi er helt enige med kommissionen i, at konsekvenserne af kontrollerne ikke er blevet analyseret eller taget tilstrækkelig i betragtning. Det handler ikke kun om grænseregionen, det handler om hele Sydsverige og den vækst og udvikling, der skabes her, som er vigtig for hele Sverige, siger Carl Johan Sonesson. EU-kommissionens udtalelse er det første formelle skridt i en proces, som i sidste ende kan ende ved EU-domstolen. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem, over plejehjemsbeboermodtagere
og psykiske syge til familier i krise. Til dem, der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det være så lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej ved krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved diget er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Vinnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra 2 kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Så skal vi til lufthavnen, som jo er en travl arbejdsplads. Væksten den fortsætter også i Københavns Lufthavn, hvor 3,1 millioner rejsende var gennem terminalerne i maj måned. Flere rejsende fra hele Danmark flyver via København og fortsætter ud i verden fra Københavns Lufthavn. Sommertrafikken er kommet godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende nemlig med 7% og nåede op på 3,1 millioner, hvilket er det højeste antal for maj nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af de stigende brændstofpriser, og flere dage i maj var på niveau med de største rejsedage i lufthavnen sidste sommer, og det fortæller Peter Krogskov, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder der rejser 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, svarende til en stigning på 22%. Det er blevet nemmere at flyve mellem landsdelene. Flyselskaberne har flere afgange på ruterne til Aalborg og Aarhus, og ruterne til Billund og Midtjylland, Karup, er genåbnet. Gode flyforbindelser er afgørende for mobiliteten i Danmark, både for ferie- og forretningsrejsende, siger altså Peter Krogskov. Væksten hænger blandt andet sammen med, at Københavns Lufthavn i stigende grad fungerer som international knudepunkt for rejser videre ud i verden. Andelen af transferpassagerer ombord på indenrigsruterne er national knudepunkt for rejser videre ud i verden. Andelen af transferpassagerer ombord på indenrigsruterne er steget med over 5

Skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er i øvrigt mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor både ejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder, men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guided fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjaffra læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16 til 17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Vi bliver ude i området nærmere betegnet Dragør, hvor det handler om salget af Bakkers Mindevej 1, kaldet Krudthus 2. Dragør Kommune udbyder nemlig ejendommen Bakkers Mindevej 1 til salg gennem offentlig udbud. Tilbudsfrist det er onsdag den 1. juli 2026 kl. 12, så du kan altså stadig nå at være med, hvis det er sådan, at du har drømme i den retning. Ejendommen den er opført i 1782 som krudtmagasin, og den er i øvrigt fredet. Det er et etageareal på 390 kvadratmeter og et grundareal på 3.223 kvadratmeter. Der er mulighed for opførelse af maks. 3 boliger. Er du interesseret i at vide mere om ejendommen og udbudsvilkårene, så bedes du rette henvendelse til EDC Erhverv, der varetager udbuddet for Dragør Kommune. Vi kan lige fortælle, at fristen for aflevering af tilbud, det er altså onsdag den 1. juli i år, og det er kl. 12.
der i Tårnby Kommune var en skærpet visitation, betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes der i forbindelse med

Overgang fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere, og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København, og det er uden at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 17 til 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør af hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør, Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check-in på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner.
Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røg. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie og endnu flere søger mod strandene.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Er du til glad 70, 80 og disco, så lyt med, når vi sender Discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

er allerede gået, og det er igen blevet tid til at byde velkommen indenfor hos Dr. Jensens Roadhouse. Mit navn er Leif Jensen, og den næste lille times tid, der vil jeg spille en masse lækker country, blues og rockmusik for dig. Det første nummer, vi skal høre i dag, det er med Toby Keith og I Love This Bar.

0: Hvis der var sådan en bar i den her by, hvor jeg bor i, så ville jeg nok hænge ud dernede hver lørdag aften. Men vi har kun en bodega, og den lukker klokken 8 om aftenen, så det er der altså ikke meget sjovt ved. Nå, vi bliver lidt i samme stil. Her er det Garth Brooks og Friends in Low Places.
1: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

men efter sådan et par halvhurtige synge med synge sange, så er det tid til at slappe en lille smule af, måske med en kold bot eller en lille Jack Daniels, mens man nyder tonerne fra Willie Nelson og hans datter Paula Nelson i nummeret her, Have You Ever Seen the Rain?

kan vi ikke godt blive enige om, at det var et rigtig smukt nummer? Nå, men jeg tror ikke, der findes en jukebox i verden, der ikke på et eller andet tidspunkt har haft det her stykke musik liggende på en vinylplade. Slade fra albumet Feel the Noise. Her er det My Oh My.

Jeg indrømmer det blankt. Det er altså rigtig svært at lade være med at synge med på My Oh My. Nå, men vi skal videre, og det skal vi sammen med Randy Travis. Her er det nummeret Deeper Than The Holler.

Ude i min dejlige kones drivhus, der gror tomater, chili og peberfrugter og alt muligt andet. Her er det Aston Shepard og Where Country Grows.

Når nu vi har skruet lidt op for tempoet, så lad os tage sådan en rigtig god sanger klaske sig på lårene til. Her er det Josh Turner og Swing Low, Sweet Cherry-O.

Tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og en time den er næsten ved at være gået. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne omgang af Dr. Jensens Roadhouse, det er GPS-sangen Kip Moe og More Than One Way Home.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.